0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا تمام تعريفين الله تعالى کے لیے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی اس خصوصی عید پروگرام میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہوئے مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے تحفہ دعاؤں کا آپ کو پہنچے ہمارا تحفہ دعاؤں کا آپ کو پہنچے ہمارا صدا رہے آپ کے گرد خوشیوں کا گھیرا مسرتیں آپ کو عید کی مبارک ہو آپ کی زیست میں نہ آئے کبھی غموں کا پھیرا ایم بی سی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام سامعین کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو ریڈیو موریشس پر اس دو گھنٹے کے پروگرام میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے یوم النہر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا تہوار ہے اس بابرکت دن کا آغاز اللہ کی بابرکت کتاب قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو
1: بسم

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں بازار میں نکل جاتے یہ دونوں حضرات تکبیرات کہتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہتے بحوالہ صحیح البخاری ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں تکبیرات یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی کثرت کریں نیز یہ بھی یاد رکھے کہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت دونوں پر تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔

سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں خصوصی عید پروگرام ریڈیو موریشس پر. سامعین، جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور زندگی کی خوشیاں ہمارے دامن میں بھر دے. ایم بی سی ریڈیو کے سننے والوں کو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عید کی خوشیاں عطا کرے اور ہماری قربانیوں کو اپنے دربار میں اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شرف قبولیت عطا کرے آمین ثم آمین محترم سامعین آئیے محفل شب کا آغاز اس حمد سے کرتے ہیں۔